0: Seguimos adiante en a saúde o principal nesta xornada do xoves 28 de maio. As portas do día 31 deste quinto mes do ano, xornada na que se conmemora o Día Mundial Sen Tabaco. Por tal motivo, mañá venres, día 29, en Vilalba vai ter lugar unha mesa informativa en horario de mañá desde as 8 e ata as 3 da tarde na entrada do Centro de Saúde da capital Chairega, unha iniciativa organizada desde o Servicio de Pediatría ca colaboración da Medicina de Familia e tamén Enfermería. Falamos de tabaquismo, tamén de vapeo, que é unha tendencia que está a preocupar a día de hoxe, sobre todo entre a poboación máis moza. Acompañados, estamos aquí nos estudios de Radio Principal Cadena SER, da pediatra no Centro de Saúde de Vilalba, Lorena Vázquez Gómez. Lorena, benvida, que tal? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Pois unha iniciativa que trata, pois, sacar tamén a rúa, neste caso a propias inmediacións non do Centro de Saúde, unha mesa informativa para interactuar ca cidadanía en relación a unha cuestión ben importante como é o tabaquismo e tamén esa problemática do vapeo.
1: Sí, moitas gracias. Nos o que queremos é introducir pola miña parte tanto os pais de adolescentes como de nenos unha problemática crecente que xa está alertada pola OMS, pola Organización Mundial da Saúde, que a de novas formas de adquirir unha adicción á nicotina máis modernas, máis atractivas para a xente nova, que xa está presente na nosa mocidade. De feito, hai estudios xa actuales que din que a mitad da población entre os 14 e os 18 anos estuvo en contacto xa con dispositivos de vapeo, algo que nos ten que alertar a nos como pais e a min como profesional a estas novas adquisicións.
0: Pois unha iniciativa da que pode participar mañá calquera persoa interesada, non?
1: Sí, calquera persoa que o desexe pode acercarse ao centro de saúde a pedir información tamén sobre o consumo de tabaco tradicional, as formas de deixalo. Realmente hai novos métodos que son eficaces, inda o falei ante cos meus compañeros médicos de familia, e que axudan a deixar este hábito que supón moitas mortes e moita causalidade de problemas de saúde no momento actual.
0: Pois iniciativa ben interesante para falar tanto de tabaco tradicional como de vapeo, son ambos os dous nocivos, aínda que danan o organismo de maneira distinta, non, Lorena?
1: Ben, o tabaco, bueno, todos coñecemos os perxuizos que fai para a nosa saúde. O vapeo quizás sea algo máis desconhecido. Os dispositivos o que consisten é en quentar un produto líquido que, aparte de nicotina, pode ter outras sustancias como metales pesados que se depositan pues, no organismo da persoa que vapea, que ocasionan tamén danos na saúde. Pero por outra parte está a nicotina, que é un produto con gran adicción, que a nivel cerebral en nenos que están en crecemento, como son os adolescentes, pode dañar o control dos impulsos, a atención, todas estas cousas que nos preocupan día a día na nosa consulta.
0: Hai que destacar, eso sí, non sei se é un factor positivo ou non, o vaper non produce alquitrán, non sei se é polo menos menos perxudicial co tabaco tradicional ou non.
1: Non produce alquitrán, pero ao final tes aí un dispositivo que pode favorecer que te enganches un dispositivo de alquitrán.
0: E non sei se adoitan conter niveis de nicotina e de outras sustancias aditivas superiores a do tabaco tradicional, Lorena.
1: A composición pode ser menor ou maior, eso depende do que ti adquiras no mercado, pero tamén teñen outras veces ben menos, como a nicotina menos dañina, pero en realidad o que está producíndose é unha nicotina farmacéutica, unha feita específicamente para eses dispositivos.
0: Sempre se fala de que o tabaco tradicional pois xenera unha serie de enfermidades, entre elas as cardiovasculares, enfermidade pulmonar e outras doenzas. Non sei, o vapeo xera esas mesmas doenzas ou son diferentes, Lorena?
1: O vapeo eu creo que non está por estudiar, pero os nosos pulmóns vapear ou vaporizar, inhalar sustancias tóxicas non lle vai a sentar ben en ningún caso.
0: Non sei se é que fai dano máis a curto prazo e o tabaco tradicional a un prazo máis longo ou non é así.
1: No, igualmente igual. A medio plazo. De feito, hai estudos que din que o vapeo é máis rápido ainda.
0: Máis rápido co tabaco,
1: sí.
0: Claro. Pois tamén hai xente que di que non é igual de perxudicial vapear que fumar, pero recomendable
1: é igual de dano. O sea, as sociedades nacionais que hai de neumoloxía, tanto pediátrica como de adultos, poñen os dispositivos ao mesmo punto.
0: Pois o mellor é aqueles que non teñen o vicio que non se inicien en ningún dos dous.
1: Non probalo.
0: E iso de que un cigarriño, pois aí eso de fumador social que non fai dano, que tenes que decir?
1: Eso hai que cambiar a mentalidade. É igual que o viño, a comida, nin viño, nin tabaco.
0: Bueno, a comida, unha copiña de viño tamén nin que boa,
1: non? Bueno, non estamos de acordo. E no centro de saúde podes falar con algún de nós que nin alcohol nin tabaco. Non podo posicionarme de outra forma.
0: Non ten entón ningún beneficio. O tabaco a priori parece que non, pero o alcohol, din que nomeadamente o viño tinto, sí que pode ter beneficios para a saúde, sempre que sexa un consumo moderado, non?
1: A ver, o pecado vai a penitencia. Está claro que un consumo puntual non é o mesmo que un consumo diario, pero ningún consumo é positivo.
0: Pois esa é a recomendación da especialista, e por suposto no ámbito do tabaco igual, non tanto os cigarriños tradicionais como os vapers ou cigarros electrónicos. Non sei se é o mesmo, hai varias modalidades. É o mesmo o vaper co cigarro electrónico, Lorena?
1: Teóricamente podería haber alguna diferencia, pero bueno, eu sobre todo o que estou interesada é que se coñeza que hai estes dispositivos, que é unha forma máis de enganchar a mocidade a ser modernos, estar actualizados. É unha moda, estás nun momento de que precisas pertencer a un grupo como os de iguales, e por iso quería alertar un pouco as familias de que isto existe, de que isto está aquí, que está en Vilalba. Son modernidades, pero que tamén fan dano á saúde dos pequenos.
0: Despois están as bolsas de nicotina. Isto xa é un produto diferente, non?
1: Sí, en canto empezas a navegar por internet e buscar información, aparecen as bolsas de nicotina que teñen diferentes sabores, igual que os vapeadores, e que eso é o que te pode enganchar, ¿no? Que pode resultar atractivo cando tes 15 ou 16 anos, pero realmente son bombas de adicción.
0: Entón, o recomendable non probar nada, xa que as bolsas poden derivar no vapeo e está a súa vez no cigarro convencional, non?
1: Exactamente, en un momento é algo positivo para nós.
0: O que si é positivo, nos comentabas que hai avances, non? En medicamentos, non sei si terapias, si son efectivas ou non para deixar o hábito do tabaquismo, Lorena.
1: Actualmente, incluso financiado ou potenciado polo Sergas, hai un plan de antitabaco de 2023 a 2027 para que os profesionales se active para a xente que quere deixar de fumar, certos mecanismos de axuda con fármacos novos que realmente funcionan.
0: E de que tipo de fármacos estamos a falar?
1: Son fármacos en comprimidos que se poden empezar dende unha consulta de atención primaria. Non fai falta ir a un especialista. nun centro de saúde adaptase ben a situación. Realmente a persoa ten que querer deixar claro. De fumar. O sea, non é, non podes esperar que un fármaco te quite a gana de fumar, ou que o fármaco faiga que non queiras fumar, pero se ti realmente estás preocupado ou queres deixar, os fármacos axúdante na deixar ese hábito.
0: Non hai un fármaco que por si só vai a producir esa animadversión tan forte que cunhas pastillas dizas, axa, non me apetece nada fumar, eso é complicado.
1: No, claro, é como que quere baixar de peso. A cuestión son os hábitos, ¿no? Hai que cambiarlos de forma progresiva, pero realmente se hai unha intención hai métodos de axuda, que é o máis importante, porque realmente é unha adicción importante.
0: Ese botar man de fármacos, coa propia vontade tamén se pode deixar de fumar, sí.
1: Exactamente, claro.
0: Entón, hai que estudiar cada caso, non? Aquela persoa que estea pensando deixar o tabaco, cal é a recomendación da especialista a este respecto, cal é a mellor vía?
1: Pois, intentalo, porque unha vez que se fracase, por chamar fracaso, que é unha palabra que non me gusta, pero bueno, en a que unha vez intentes deixalo e non o podes deixar, todo intento é válido. Entón, eso por un lado, sobre todo solicitar valoración polos médicos de familia, de centros de saúde, que eles teñen unha información que os pode axudar.
0: Despois, unha vez que o consigas, intentar non coller un cigarriño máis, non? Porque ese cigarriño pode ser o que nos volva
1: claro,
0: a
1: outra caída, non? Hai moitas persoas que fuman, que o deixan durante unha tempada e despois volven, pero tampouco se trata de penalizar a ninguén. O importante é intentalo, deixalo o tempo posible, se se pode, para sempre, pois ideal. Pero sempre validar ese intento.
0: Hai moita xente a día de hoxe con eses avances que si consigue deixar o hábito, non?
1: Sí, mesmo antes falei cos meus compañeros, a xente que quere deixar de fumar, pode deixar. Realmente, xa digo, a intención é a de cada persoa, pero hai fármacos que funcionan.
0: Unha persoa que leve fumando moitos anos vai notar melloría xa o pouco tempo de deixar o tabaco.
1: Sí, exactamente, non me lembro de canto tempo se necesita para notar os efectos, pero en canto se deixa de fumar, mellora a capacidade pulmonar da persoa e as enfermidades asociadas. Bueno, de ya. Todo tipo, non xa non só a nivel pulmonar.
0: Pois hai moita xente concienciada en deixar ese hábito. Non sei se a día de hoxe estamos nos niveis máis baixos ou non de consumo de tabaco, Lorena.
1: Eu agora mesmo podo decirte que na mocidade estamos nos niveles máis baixos de consumo de tabaco clásico, pero hai estudos como estudos que se fixo en 2025 que mostran que a metade da población entre 14 e 18 anos fixo unha prova xa de vapeo.
0: Pois aí están eses datos, aumenta o consumo de vapers, descende polo menos na mocidade o de tabaco tradicional, non?
1: Exactamente.
0: E postos a escoller para probar unha vez con cal nos quedamos xa. Pero cal sería menos dañino.
1: Non vou dicir ese dato porque sería unha tradición a mí mesma que va a
0: quedar. Tape que hai que se cadra os puros, as farias que non levan esa especie de dinamita, non? É o papel que é máis sano, non sei. Menos nocivo. Non.
1: Nada, o sea, non podo entrar aí como pediatra, non podo recomendar a alguén que se lle fume unha faria.
0: Pois nada, a recomendación é aqueles que non caeron nese hábito, que non o proben por si acaso, os que queiran deixalo, que hai métodos e fármacos importantes e que funcionan ben para, pois, intentar deixar o tabaquismo. Mañá todos convidados, non? A pasar polas inmediacións do Centro de Saúde de Vilalba, esa mesa informativa onde recibirán toda a información necesaria, non, Lorena?
1: Sí, se comeza, conseguimos que alguén o deixe ou que algún pai teña información que antes descoñecía, que este atento, pois o traballo xa está feito.
0: Pois todos convidados, e por certo, xa que temos aquí a pediatra do Centro de Saúde de Vilalba, tense falado nas últimas semanas, nos últimos meses, da precariedade deste servicio, a día de hoxe xa recuperada a normalidade, Lorena.
1: Sí, a día de hoxe xa estamos dúas persoas a xornada completa traballando. Ás veces hai circunstancias que non dependen de nós, pero bueno, pues agora mesmo eu diría que estou na etapa 12 e que o centro de saúde está mellorando tamén.
0: Pois esas boas novas, que sempre que hai noticias alentadoras no ámbito sanitario é o mellor, verdade?
1: Eso, e que vexan que nos tamén como profesionales preocupámonos pola población.
0: Pois aí está esa mostra da xornada de mañá e moitas outras iniciativas. Agradecer a Lorena Vázquez Gómez, pediatra no Centro de Saúde de Vilalba, que se achegase aquí ata os nosos estudios nun día de xornada laboral. Moitísimas gracias por acompañarnos e moi feliz día.
1: Pois gracias a vos por acollerme.

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Anda ahora o PP e Feijóo exixindo a dimisión de Pedro Sánchez por Zapatero. Menuda novedad. Tantas veces pediron a dimisión desde o comenzo da legislatura que se lles acabou o repertorio. Xa aburren. Convendría recordarlle a Feijóo e ao PP que M. Rajoy non dimiteu pese a que o seu partido foi condenado por corrupción e os centos de corruptos que se descubriron durante a súa etapa de goberno. E Feijóo debería recordar que hoxe Montoro, ministro de Facenda con o PP, está imputado por favorecer con contratos ao seu despacho profesional, nada máis e nada menos. Pero co PP non hai nada que facer, son así. Para eles, a presunción de inocencia; para os máis, a presunción de culpabilidade. Os socialistas confiamos na xustiza, na presunción de inocencia e no expresidente Zapatero. César Mogo para Radio Principal, Cadena Ser.
3: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: Oxe por Oxe, María Valcarce.
4: Unha e 12 minutos, continuamos con todos vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Abrimos aquí Oxe por Oxe, logo de ofrecerlles no primeiro tramo de radio ese programa dedicado á saúde, un programa que compartimos, que facemos no circuito provincial das emisoras de Radio Principal, Cadena Ser. E abrimos aquí hoxe por hoxe Valdelemos mirando o termómetro, ese que temos situado no exterior dos nosos estudos da rúa Otero Pedrallo de Monforte. Prepárense para outro día de moito, moitísimo calor. De feito, continúa activo ese aviso amarelo por máximas extremas, temperaturas que de novo sobrepasarán hoxe os 36 graus aquí no sur da provincia de Lugo. De feito, onte tivemos prácticamente, non foi a máis alta, pero si das máis altas de Galicia. Gañou Ourense, que marcou un grau máis que eses 36,7 que se registraban onte na cidade do Cabe. Un grau máis na cidade das Burgas, e esa foi a máxima que se acadaba na xornada de onte no conxunto da comunidade autónoma. E foi unha noite de...

e de ningún outro tipo. Así que sí, teremos que tornar hoxe de novo do calor, estar preparados para el e a partir de mañana comenzan a baixar as temperaturas, pero pouco a pouco, o farán suaviño, pase niño, de feito mañá apenas notaremos esa baixada porque serán de 33 graus as máximas previstas para este venres no sur da provincia de Lugo. Pero xa o domingo 27, que sigue sendo calor, pero alonxados destes 37 que rozaremos hoxe e xa fixemos onte.

Que eran precisamente onte mesmo, xa saben, aí estivo ese simulacro de incendio no Congreso dos Deputados, que deu para moita lectura. Pero onte tamén non só no Congreso houve un simulacro de incendio aquí na nosa provincia. Verán, falamos de... está englobado no Plan de Prevención de Incendios da Xunta de Galicia. Desenvólvese cada ano en estas datas en cada unha das provincias, e onte tocou e foi quenda para Lugo, e desenvolveuse en concreto en Castro Verde e Baleira, un operativo conformado por máis de 100 persoas. Aí estiveron como se fora un lume de verdad. En operativo composto por máis ou integrado por máis de 100 persoas estivo o noso compañeiro e colaborador, o director provincial de comunicación da Cruz Vermella, Manuel María López, que nos vai a contar en breves minutos todo dese operativo, que ten por obxectivo medir as capacidades do que oxalá non acontezca este ano. Eses lumes forestais que sí, nos traen de cabeza, encollen a alma e nos teñen en vilo, e si tocan que sexan o máis benignos posibles. En calquera caso, ese operativo, ese simulacro, levouse a cabo onte, e o obxectivo é medir as capacidades que temos para combater ese enorme enemigo que é o lume, os incendios forestais.

E con este calorazo, a furgoneca, xa saben, esa na que se desplazan cando os desplazamentos non son moi longos, os deportistas do NECA, está sen aire acondicionado. Reparando ese aire acondicionado, pero quedaban sin él precisamente durante a fin de semana que se trasladaban o Open de España que acollía sábado e domingo Ciudad Real. Toca tomar yo pulso, non os deportistas, sino os resultados. En breves minutos ou ao longo desta mañá agardamos conversar co director deportivo do NECA, José María Vega, para saber como foi en Ciudad Real esta pasada fin de semana Open de Técnica en España, que era clasificatorio para o Campeonato de Europa do vindeiro ano, do 27. Ese sí, aínda non sabemos onde vai a ter lugar e aínda está por determinar que localidade acollerá o Campeonato Europeo de Taekwondo.

E si é xoves, e xa saben que o xoves adoitamos a tomar o pulso a actualidade que vive o Concello de Sober. Estamos na percura de poder contactar co alcalde, con Luis Fernández Guitián, pero esta mañá tocáballe presentar xunto co presidente do Concello Regulador da denominación de orixe Ribeira Sacra as xornadas de portas abertas da Ruta do Viño, así que a ver si en un momentiño podemos tamén contactar co alcalde de Sober e presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, que, como lles decíamos, esta mesma mañá presenta esa xornada de portas abertas da Ruta do Viño.

Pois así chegamos ás noticias das dúas, con 31 graus neste mesmo intre na capital da Ribeira Sacra. Xa saben, ás dúas e cuarto estamos de volta, en hora 14, para servirlle a vostedes o máis destacados, informativamente falando desta xornada de xoves 28 de maio. Arestora, as noticias das dúas.

0: Que tal? Boa tarde. As redes sociais teñense convertido nun foro no que é moi doado agocharse para lanzar ataques indiscriminados. Difumínanse as liñas entre o anonimato malentendido e o respecto á liberdade de opinión. Os menores, en grandes usuarios destas aplicacións, copian e súmanse a estas tendencias e repican comportamentos e ataques. Tamén os relacionados coa violencia de xénero. No foro Conversa celebrado esta mañá en Santiago e organizado pola SER, a fiscal especialista en violencia de xénero Paula Cajara Ville advertía de que este tipo de delitos non paran de medrar entre a xente moza. E directamente relacionado con isto está tamén o incremento que do uso das pantallas fan os menores. Cada día se inician a idades máis témperas e sen o control necesario de naise pais. Disto falaremos nos próximos minutos nun xoves 28 de maio que nos deixa outros titulares e que repasamos con Lara Capelo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Accidente mortal en San Cristóbo de Cea.
1: Unha muller faleceu este mediodía nun impacto frontal contra outro vehículo na estrada comarcal Ourense 504. O conductor do segundo coche resultou ferido grave. Ambos os dous tiveron que ser escarcerados polos bombeiros.
0: Dimiten os alcaldes de Vilamartín de Valdeorras e O Páramo.
1: O socialista Enrique Álvarez Barreiro anunciou no pleno doxe que renunciará ao cargo tras máis dunha década como rexedor de 3 maiorías absolutas. Asegura que a súa decisión débese a motivos estrictamente persoais. Situación similar a do alcalde de O Páramo, popular José Luis López, que deixou esta tarde a súa acta, será relevado polo tenente de alcalde Benjamín García.
0: E o Tribunal de Instancia de Ourense desestima denuncia contra o alcalde de Barbadas.
1: A denuncia presentaron a concellera logo de sentirse acosada por un compañeiro, feitos que trasladou o alcalde sen que este actuase en consecuencia. Entón decidiu denuncialo por incumprimento de prevención de riscos con vulneración de dereitos fundamentales. Considera que en lugar de protexela, o rexedor ocultou un caso de acoso sexual. O tribunal entende que a xurisdicción social non é a competente para resolverlo.
0: En canto ao tempo, nova xornada de calor con temperaturas por riba dos 35 graos en Vilamartín de Valdeorras, en Monforte de Lemos ou en Rivas de Sil. Mañá agárdanse poucos cambios, as máximas chegarán aos 27 graos en Lugo, en Santiago, e os 34 en Ourense. Son as 7:22 minutos, comezamos.

E facémolo coa advertencia que fai a Fiscalía sobre o incremento dos delitos por violencia machista entre os menores de idade na nosa comunidade. Condutas preocupantes e que implican cada vez a máis menores os que non se lles pode exixir responsabilidade penal. E o aviso que lanzaba esta mañá a fiscal especialista

0: Violencia de xénero en Pontevedra, Paula Cajara Villé, no foro Conversa, organizado pola cadena SER. Comportamentos que chegan cada vez antes a idades máis temperás, implican a mozos de menos de 14 anos e, sobre todo, estánse a dar no ámbito digital, de modo que xa supoñen entre un 20 e un 30% do total de delitos contra a muller. A fiscal alerta de que estes casos están a dar entre estes menores que non son imputables.
1: Que estamos facendo con nosos fillos que mellor supervisamos ata que hora salen de madrugada, pero non supervisamos canto tempo están conectados á rede, nin que tipo de consumos acceden. E isto se está reflexando, e quero incidir que non só se está reflexando en menores imputables, é dicir, aqueles que teñen entre 14 e 18 anos, senón incluso en menores inimputables de menores de 14.
0: A delegada de Biogen na Delegación do Goberno en Galicia explicou que o sistema está protexendo unhas 6.400 mulleres na comunidade. María de Ben sinala que hai que reforzar a concienciación social e insiste no chamamento a que a contorna das vítimas denuncie, xa que o Fogardi é o lugar no que máis violencia se produce.
2: A violencia contra as mulleres se exerce por la noche, por la mañana, por la tarde, en las casas, en los domicilios, en aquellos lugares más importantes para todos y cada uno de nosotros, que es nuestra casa, que concebimos como el refugio. Ahí es donde se ejerce la violencia contra las mujeres.
0: Un foro conversano que o delegado do Goberno en Galicia poñeu foco nos discursos negacionistas da violencia machista cada vez máis asentados, aseguraba, entre a mocidade. Pedro Blanco sostén que a chegada da extrema dereita ao poder en distintas comunidades supón un gran risco de involución.
3: Evidente, eu creo que, dicir, máis que evidente, as últimas, cuestións postas en riba da mesa, en donde en pactos de goberno se está reconocendo ou se está aceptando esa auténtica desigualdade por ese efeito diferencial. Empezamos por facelo respecto do orixe da persoa e acabamos facendo, dicir, pola cuestión de xénero. Por lo tanto, claro que hai moito risco. E, por lo tanto, eu creo que, o decía Ricardo, que esta conversa é máis que a caída en este momento.
0: E unha voz máis, a da reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, que en avanzou que están a traballar en cambiar a regulación para mellorar a prevención da violencia de xénero na Universidade de Compostela. Sostén Crujeiras que cada vez se denuncian máis casos, un sinal, interpreta, de que as mulleres confían máis na institución e que non se senten soas.
4: Se dicía na mesa anterior, non? Temos máis violencia, non, é que empezamos a contar. Ben, isto é o que nos está pasando a nos. E eu penso que o mellor tamén polo feito de que a reitora se xa agora unha muller. E hai unha comunidade que se sinte coa suficiente confianza de que me vai a escoitar. E nos está chegando a min, tanto a min como a vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar. E entón eu penso que tamén se está vendo que, vale, me poden comprender. Agora nos temos que poñer os medios para actuar de xeito efectivo.
0: Un xoves no que o conselleiro de Sanidade respalda os cambios na xestión das baixas laborais que vai a permitir que a partir de agora as mutuas gañen protagonismo a hora de dar altas aos pacientes que están nunha situación de baixa médica. Un poder que Antonio Gómez Caamaño di que non é tal, defende o conselleiro que con estas modificacións no protocolo o que se busca é gañar axilidade e optimizar o proceso. Recoñece con todo o conselleiro que detrás de todo isto está o mal funcionamento da sanidade pública.
5: Moitas pruebas que se retrasan, pues, se fan as mutuas, ¿no? O importante desta nova resolución é que antes teñan que pedir para cada prueba, ¿no? O para cada intervención, pues, un consentimento informado, ahora será un método común que les cubre para cualquier tipo de intervención que fagan, ¿no? Exactamente o mismo papel do médico de primaria. Eso está pensado no caso de que se retrase a consulta con médico de primaria, pues en este caso as mutuas, a quien primero le presentan, ¿no? A posible solución de caso, a médico de familia, pues puedan hacer una inspección en caso que se retrase excesivamente esa consulta al médico de primaria.
0: Os médicos sosteñen que darlle maior poder ás mutuas é unha medida absurda e que contradí outras anteriores que adoptou a Consellería. O presidente da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria dicía esta mañá aquí na cadena SER que a Consellería está dando paus de cego e que unha vez máis desprestixa o traballo que están facendo os médicos de cabeceira. Jesús Sueiro.
6: A mí me parece que non saben moi ben que facer e entón dan paus de cego. Parece que non servimos, entón danlle o protagonismo aos outros. E tampouco estarán nas mandas mutuas, porque se un individuo está na lista da garda para facer probas ou para ir a un especialista, a mutua que lle vai dicir. Realmente é un pouco absurdo a situación.
0: A xestión das baixas médicas con protagonismo esta semana, o igual que ese acordo no Congreso para tramitar a transferencia da P9 a Galicia, e tamén as opinións dende Galicia a eses novos casos de suposta corrupción que afectan o goberno de Pedro Sánchez. Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
7: O goberno de Pedro Sánchez e o BNG pactaron iniciar o proceso para o traspaso da AP9 a Galicia. Para sorpresa xeral, o Partido Popular votou en contra do acordo. O argumento do seu voceiro, César Delgado, é que non tiveron tempo para estudiar xurídicamente o acordo e que no acordo non se recollían todas as peticións do Parlamento galego. A espera de saber que opina o presidente da Xunta, que ten pouco que dicir sobre isto porque está moi ocupado valorando o que fai e deixa de facer Pedro Sánchez, sorprende que o Partido Popular votase en contra do inicio dun proceso no cal se podía negociar o que houbera que negociar e chegar aos acordos que houbera que chegar, dado que fan falla sumar 170 votos para que saia adiante a proposta. A petición de tempo soa un tanto extemporánea, depois do tempo que leva o país esperando a que siquiera se inicie o proceso de traspaso. Non sabemos como acabará esta historia, pero xa sabemos unha cousa: o Partido Popular non parece que este disposto a botar unha man para que a autopista pase por fin a depender de nós, das galegas e dos galegos, que somos os que apagamos todos os días.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Principal Monforte, Cadena SER.
9: Os días 6 e 7 de xuño temos unha cita ineludible ca 22ª Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Un encontro cos sabores, cos sons, co recendo das rochas do Xeoparque Montañas do Courel, nun entorno natural inigualable, a Praia Fluvial de San Clodio. Anota, porque nos xa contamos contigo. Os días 6 e 7 de xuño, Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Non faltes.
10: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
11: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
12: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
13: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
12: Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
13: Ebro y BYD. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana. Hoy.
11: Radio Principal Cadena SER.
0: Desenvólvese a esta hora en Santiago a xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia, na que UNICEF, Red.es, a Universidade de Santiago e os colexios profesionais de Enxeñería Informática avalían como está influindo o uso das pantallas na saúde dos menores. Para abordar este asunto, saber como está indo esa xornada, saudamos a coordinadora de UNICEF Galicia, Irene Marín. Boa tarde.
14: Hola, boa tarde.
0: Que uso están facendo os nenos e adolescentes galegos das pantallas? Está vendo un impacto directo na súa saúde mental?
14: Sí, hai un impacto directo na saúde mental da rapazada, no seu benestar emocional. Fundamentalmente, se avalían 3 aspectos: ansiedade, depresión e somatización. Estamos a falar dun 13,5% dos rapaces que están sentindo malestar emocional en Galicia. Máis a lo disto, as tecnoloxías, as redes sociais, internet, tamén aportan moito de positivo na rapazada para o seu desenvolvemento, aprendizase, pero ten implica tamén moitos riscos que son os que temos que poñer foco e traballar.
0: A idade da iniciación nas pantallas, as horas que pasan diante delas, non sei se hai datos ou diferencias significativas da mocidade galega respecto a doutros territorios.
14: En xeral, prácticamente en todos os ámbitos son moi similares. Nalgúns casos estamos por enriba, noutros por debaixo. A idade media, por exemplo, do uso do móvil aquí en Galicia está no 11,06, dista moi pouquiño do dato a nivel nacional. Pero sí que hai algún outros ámbitos nos que estamos realmente preocupados aquí en Galicia pola diferencia e trataríase do ámbito das apostas, apostas, os xogos, o gambling, digamos. É algo no que temos que traballar porque sí que hai un porcentaxe bastante máis elevado no caso de Galicia, xogar, apostar en bares e cafeterías. 82% dos menores non lle pediron o DNI a hora de xogar ou apostar, ¿no? O dato de bares e cafeterías, fíxate a diferencia, de 72,6 en Galicia versus un 54,8 a nivel estatal.
0: Entendo, entón, Irene, que non estamos sabendo dar resposta a estes riscos que implican o uso das redes, das novas tecnoloxías, polo menos nunha porcentaxe importante dos menores.
14: Temos que traballar dende todos os ámbitos, como che dicía, dende administración, o ámbito sanitario, educativo, as propias familias, porque eles mesmos demandan formación, información. Os propios mestres demandan maior formación porque están preocupados. O 40,5% do alumnado de quinto e sexto de primaria aquí en Galicia xa ten un móvil propio. Neste segundo informe xa incluímos esta franxa de idade de quinto e sexto de primaria, porque no primeiro que lanzamos aquí en Galicia no 2022 empezábamos na ESO, pero detectamos que cada vez o acceso é máis tempera e o que o preocupa é o uso intensivo, é sen acompañamiento. Ten que haber unha mediación parental, ten que haber estrategias habilitantes que son de supervisión e acompañamento, e por outro lado tamén as que se chaman restrictivas. Temos que poñer normas, temos que poñer límites, e moitos países nais non poñen límites en canto a o tempo de uso, pero tampouco en relación aos contidos que suben, os contidos que ven. Neste caso falamos tanto do móvil, das redes sociais, como de videoxogos, porque hai unha grave problemática nese ámbito. Hai un porcentaxe, un de cada 4 nenos en Galicia menores de idade están xogando a xogos, videoxogos PEGI 18, que significa que tes que ter máis de 18. Non sei se é falta de información por parte das familias, pero realmente é preocupante porque tamén hai un 70% de rapaces e rapazas que xoga a videoxogos violentos.
0: O papel das familias que é fundamental, tamén dos educadores, dos colexios, e por parte da administración, Irene, crees que serían necesarias o fomento de máis medidas?
14: Mira, estáse a traballar aquí neste caso dende a Xunta de Galicia nun plan de bienestar digital que presentaron recentemente. Están traballándose en unha lei contra a violencia. Nos traballamos e facendo sempre propostas constructivas para que se teñan en conta todos estes datos, e que ademais de involucrar a toda a sociedade, involucremos tamén os propios rapaces e rapazas. A súa participación é clave para que establezamos aquelas medidas. Eles o teñen moi claro. Una das cousas que saiu neste informe é que 6 de cada 10 necesitan desconectar, piden a desconexión digital. Temos que promover outras opcións, temos que promover como poden facer máis deporte, outras opcións de ocio, de cultura, que cheguen á rapazada destas idades, para que o uso non adaptativo das pantallas poida desar ocos para volver á lectura, para facer máis deporte, para camiñar. É clave.
0: Vemos que estas tecnoloxías están avanzando moi rápido. Non sei se mediu, se vos preocupa, por exemplo, a irrupción da inteligencia artificial.
14: Preocupados estamos, efectivamente. Neste informe non hai datos relacionados coa inteligencia artificial. Este informe comenzou xa fai máis de 2 anos a poñerse en marcha, daquela aínda todavía non estaba, pero seguiremos traballando, por suposto, desde UNICEF para traballar tamén neste ámbito, que é outro máis. A tecnoloxía avanza tan rápido, non? Que efectivamente temos que seguir, non podemos parar. E tamén un detalle que non quería deixar de comentar: hai unha fenda de xénero, unha importante fenda de xénero, afectando a rapazada, as nenas, as nenas e as rapazas, excepto no ámbito de videoxogos, que son eles quen máis xogan. No resto, as rapazas salen nunha situación máis complicada. Por iso que unha das propostas que facemos tanto dende UNICEF como dende o resto dos socios de este informe é que se fagan estrategias que teñan en conta, por suposto, consensuadas con todos os ámbitos, pero que teñan en conta a equidade de xénero, que se preveña dende ese ámbito para poder alcanzar aqueles que están, aquelas, en este caso, nunha situación de maior vulnerabilidade.
0: Irene Marín, coordinadora de UNICEF Galicia, agardar que esa xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia se desenvolva, sexa todo un éxito. Moitas grazas por achegarnos tamén esos interesantes datos do estudo. Grazas por acompañarnos na Cadena SER. Un saúdo.
14: Grazas, un saúdo.
0: E marchamos coa música de Baiuca, que con Luz Casal e Tanxugueiras foron os artistas galegos que conseguiron premios da Academia da Música nunha gala celebrada esta semana. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.